Daniel Tokay, du sa ju du ja med jag att Anna gingit inget till logo. Unona, amisunun har vi med oss i mig och Johnny vad nu låg sig med jag, gud jag med vinner. Anga jutsienun har vi med jag tsiak, avle i jag, imma han och kaksinu jag tsiangit sunni. Det som man är bära ut sunni. Inom Maria Lyx sina hatta sin mamma ta irsiga hatta sin mamma illira naktua lo sin mamma ta inom Maria manna piusi atjungit tua lo mat at saa si yumit saano onikaati lo tu saa kenala putta.